0: Sacaleo.
1: Oye, nene, nene, agata mandando te.
0: Sacaleo, agata.
1: Ay, no, ya, baila, tana, ya, tana.
2: Kaj pa ima ta dva Romuna?
3: Krigata se. Kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
1: Oje, ne, ne, ne, agata mandando te.